Iako je Lansing zvanični glavni grad i administrativni centar države, istorijsko, ekonomsko i kulturno srce Michigana kuca u Detroitu. Poznat širom planete kao Motor City, Detroit je grad koji je bukvalno postavio svet na točkove. Ovdje je Henry Ford pokrenuo prvu modernu liniju za masovnu proizvodnju automobila. Grad leži na reci Detroit koja spaja jezero St. Clair i jezero Erie i predstavlja prirodnu granicu između Amerike i Kanade. Nakon perioda teških ekonomskih kriza, Detroit danas prolazi kroz neverovatnu renesansu i ponovo postaje centar kreativnosti i inovacija.

Michigan ima oko 10 miliona stanovnika i predstavlja pravi mozaik različitih kultura i naroda. Kroz istoriju, industrijski bum privukao ljude iz celog sveta. Danas ovde žive velike zajednice nemačkog, poljskog i irskog porekla. Veoma je zanimljivo da grad Dearborn, koji je predgrađe Detroita, ima najveću koncentraciju arapskog stanovništva u SAD-u. Također u Michiganu živi i brojna balkanska dijaspora. Stanovnici Michigana su vredni, srdačni ljudi, duboko povezani sa prirodom i čuveni po svojoj tradiciji odlaska gore na sever, u svoje vikendice pored jezera tokom letnjih meseci.

Michigan nije promenio svet samo kroz automobilsku industriju, već i kroz muziku. 60. godina prošlog veka, upravo u Detroitu osnovana je izdavačka kuća Motown Records. Osnivač Berry Gordy stvorio je prepoznatljiv muzički stil koji je spojio pop i soul i zauvek izbrisao rasne barijere na muzičkim top listama. Iz ove fabrike hitova potekle su legende poput Stevie Wondera, Marvina Gaye-a, Diane Ross i grupe The Supremes, kao i sastava Jackson 5. Taj prepoznatljivi ritam Detroita i danas odjekuje ulicama širom sveta.

Stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan, 5. oktobar. Danas je Svetski dan učitelja. A 1796. godine pod pritiskom Francuske, Španija objavila rat Velikoj Britaniji. 1864. godine rođen je francuski hemičar Louis Lumière, pionir svetske kinematografije koji je sa bratom Augustom izumeo postupak snimanja u prirodnim bojama. 1908. godine bugarski knez, nemački princ Ferdinand Coburg, proglasio nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, a sebe carem Ferdinandom I. 1910. godine Portugalija je posle obaranja kralja Manuela II. Proglašena republikom pod predsjednikom Joaquimom Teofilom. U 1915. godine snažnom artiljerijskom vatrom duž celog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svetskom ratu počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. 1938. godine predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podneo je ostavku i otišao u izbjeglištvo, nakon što je pod pritiskom Velike Britanije i Francuske prihvatio Minhenski sporazum kojim je Sudetska oblast ustupljena Hitlerovoj Nemačkoj. A 1954. godine Velika Britanija, SAD, Federativna narodna republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta i dodeli zone B i manjeg dela zone A Jugoslaviji, a većeg dela zone A sa gradom Trstom, Italiji. U 1964. godine u zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobeglo je 57 državljana istočne Nemačke, što je bilo najveće masovno bekstvo od izgradnje zida 1961. godine. A 1969. godine BBC je emitovao prvu epizodu serije Leteći cirkus Monty Pythona, koja je postala kultna emisija širom sveta. 1983. godine lider poljskog pokreta Solidarnost, Lech Walesa, dobio je Nobelovu nagradu za mir. 1994. godine u Švajcarskoj su pronađena tela 48 pripadnika sekte Hram Sunca, koji su izvršili obredno masovno samoubistvo. U 1995. godine američki izaslanik za Balkan Richard Holbrook uspeo je nakon 2 mjeseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zaraćenih strana u Bosni da postigne sporazum o prekidu vatre koji je bio uvod u mirovne pregovore u Daytonu. U 2011. godine umro je jedan od osnivača i glavni rukovodilac Apple-a Steve Jobs. On je izumeo i majstorski reklamirao sofisticirane spravice koje su izmenile svakodnevnicu, počeo od kućnog računara PC-a preko iPoda do iPhone-a. I 2012. godine umro je Vojin Dimitrijević, jedan od najuglednijih srpskih stručnjaka za međunarodno pravo i međunarodne odnose, osnivač i direktor Beogradskog centra za ljudska prava. I to bi bilo sve u današnjoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, 5. oktobar

Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig, Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DOO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Stigli smo do rubrike Dogodilo se na današnji dan, 5. oktobar. Danas je Svetski dan učitelja. A 1796. godine pod pritiskom Francuske, Španija je objavila rat Velikoj Britaniji. 1864. godine rođen je francuski hemičar Louis Lumière, pionir svetske kinematografije koji je sa bratom Augustom izumeo postupak snimanja u prirodnim bojama. 1908. godine bugarski knez, nemački princ Ferdinand Coburg, proglasio nezavisnost Bugarske od Otomanskog carstva, a sebe carem Ferdinandom I. 1910. godine Portugalija je posle obaranja kralja Manuela II. Proglašena republikom pod predsjednikom Joaquimom Teofilom. U 1915. godine snažnom artiljerijskom vatrom duž celog fronta na Dunavu, Savi i Drini u Prvom svetskom ratu počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. 1938. godine predsjednik Čehoslovačke Eduard Beneš podneo je ostavku i otišao u izbjeglištvo, nakon što je pod pritiskom Velike Britanije i Francuske prihvatio Minhenski sporazum kojim je Sudetska oblast ustupljena Hitlerovoj Nemačkoj. A 1954. godine Velika Britanija, SAD, Federativna narodna republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta i dodeli zone B i manjeg dela zone A Jugoslaviji, a većeg dela zone A sa gradom Trstom Italiji. U 1964. godine u zapadni Berlin kroz tajno iskopan tunel ispod berlinskog zida pobeglo je 57 državljana istočne Nemačke, što je bilo najveće masovno bekstvo od izgradnje zida 1961. godine. A 1969. godine BBC je emitovao prvu epizodu serije Leteći cirkus Monty Pythona, koja je postala kultna emisija širom sveta. 1983. godine lider poljskog pokreta Solidarnost Lech Walesa dobio je Nobelovu nagradu za mir. 1994. godine u Švajcarskoj su pronađena tela 48 pripadnika sekte Hram Sunca koji su izvršili obredno masovno samoubistvo. U 1995. godine američki izaslanik za Balkan Richard Holbrooke uspeo je nakon 2 mjeseca pregovora sa Srbijom i Hrvatskom i liderima zaraćenih strana u Bosni da postigne sporazum o prekidu vatre koji je bio uvod u mirovne pregovore u Daytonu. U 2011. godine umro jedan od osnivača i glavni rukovodilac Apple-a Steve Jobs. On je izumeo i majstorski reklamirao sofisticirane spravice koje su izmenile svakodnevnicu, počeo od kućnog računara PC-a preko iPoda do iPhone-a. I 2012. godine umro je Vojin Dimitrijević, jedan od najuglednijih srpskih stručnjaka za međunarodno pravo i međunarodne odnose, osnivač i direktor Beogradskog centra za ljudska prava. I to bi bilo sve u današnjoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, 5. oktobar.
1: Slušalci traže reportaže.
2: Traže reportaže.
3: Uvek na mestu zbivanja.
4: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: moguće, da li je moguće? Šta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz sportske priče upoznajemo ne samo igrače, već i puteve kojima su došli do profesionalnog nivoa. Danas govorimo o fudbaleru koji nije gradio karijeru kroz spektakularne poteze i naslovne strane, već kroz rad, disciplinu i konstantnost. Danas pričamo o Milanu Gajiću.

dolazak u Crvenu zvezdu 2019. godine bio je ključan trenutak njegove karijere. Klub sa velikim očekivanjima, zahtevnom publikom i kontinuitetom osvajanja trofeja pruži mu je priliku da pokaže sve što je naučio. U periodu od 2019. do 2022. godine je odigrao preko 100 utakmica, osvojio 3 titule prvaka Srbije, osvojio 2 kupa Srbije. Sezona 2020/21 posebno se izdvaja. Crvena zvezda osvaja titulu bez poraza u prvenstvu, što je istorijski uspeh. U takvoj sezoni svaki igrač mora da bude maksimalno fokusiran, a Gajić je bio deo te odbrane koja je donosila sigurnost timu. Njegova uloga nije bila spektakularna, ali je bila ključna. Bio je igrač koji zatvara svoju stranu, koji omogućava krilima da igraju slobodnije i koji ne pravi greške u važnim utakmicama. U evropskim takmičenjima također stiče iskustvo. Utakmice protiv jakih protivnika dodatno ga formiraju kao igrača.

svim 50. godinama prošlog veka, muzičkim nebom narodne muzike Srbije, neprikosnoveno su vladali Danica Obrenić, Anđelija Milić, Radmila Dimić, Vukašin Vulejevtić, Miodrag Popović, Milija Spasović, Radojka Živković, Sava Jeremić. Trebalo je biti hrabar, talentovan, radoznao, znatiželjan, uporan i istran, da bi se zakucalo na velike dveri koje su vodile ka tronu srpske narodne muzike. A ona je imala sve to. Ona, Živka Đurić.

Njen dolazak u ansambl Kolo 1949. godine predstavlja kamen temeljac buduće blistave umetničke karijere. Živka Đurić postaje solista igrač i solista pevač, obilazi ceo svet. Prva je Srpkinja sa prostora Jugoslavije koja nastupa u BBC programu, a njen fascinantan glas kao i briljantnu igru frenetično pozdravljaju gledaoci u Palati Saj u Parizu, u Carnegie Hallu u Njujorku, u Teatru Fenis u Milanskoj Skali u Italiji, u Bolšoj teatru u Moskvi i drugim dvoranama širom sveta.

i prošle svet ispevala stotine i stotine pesama. Od srpskih do japanskih, kineskih, američkih. A šta je u stvari umetnost Živke Đurić? Najpre u njenom genetskom kodu nalazi se neviđena supstanca muzičkog talenta. Fascinanta muzikalnost, neverovatan osjećaj za ritam, čak i u njegovim najkomplikovanijim varijantama. Tanani osjećaj za autentičnu interpretaciju svake pesme. Erupcija ekspresije i muzičkog izraza, ali uvek pod racionalnom muzičkom kontrolom.

iako Živka Đurić nije imala muzičke škole. Ona je ipak bila dragoceni etnomuzikolog amater, ličnost koja je za fonoarhiv Radio Beograda trajno snimila desetine i desetine srpskih narodnih pesama, kao i brojne pesme širokih balkanskih prostora, često i u neponovljivom duetu sa sestrom Gordanom Runjajić. A mnogim od tih pesama upravo je interpretacija Živke Đurić postavila reper i standard interpretacije, pa je želja pevati kao Živka Đurić decenijima potom bila čest slogan u muzičkom miljeu Srbije. Za mnoge nedostižan san.

0: jako puno odgovora, oni su sami i postavljali pitanje i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspješna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
1: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice sa logom Lovačkog društva Borovo, rekao je Milenko Savadinović, voditelj podmlatka Borovskog DVD-a.
2: Deca već tradicionalno dolaze par godina zaredom i veoma su zadovoljni. Svake godine pokušavaju nešto novo da prirede deci. Između ostalog, tu se edukuju vezano i za lovstvo i ostale stvari. Isto tako, znači, dobili su i prigodne i poklone u vidu paketića kao i majice. Znači, jednostavno želimo da se zahvalimo Lovačkom društvu što su nas svake godine, koji ove godine gostili. Tako.
3: Evo, koliko je vas došlo? Došla je mlađa i starija grupa?
2: Jeste, znači došle su znači deca iz podmlatka kao i deca iz mladeži. Vidjeli ste znači u velikom broju sa dva kombija, sa kamionom. I evo, zadovoljni su i veseli.
1: Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. Info plus. Info plus. Sutra u Borovo počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra. Info plus. Info plus. Po rezultatima fudbalskih utakmica 8. kola odigranih proteklog vikenda i rasporedu utakmica 9. kola u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
4: U 8. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske 4 utakmice bile su odigrane u subotu i to Croatia Bogdanovci Mitnica 2-1, Bršadin Slavonac Komletinci 0-0, Sloga Borovo Osnđelić Trpinja 1-2 i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja 2-2. Ostale 4 bile su odigrane u nedjelju. Slavonac Gradište Haško Sokol Stari Jankovci 1-0, Negoslavci Dilj Vinkovci 1-2, Mladost Privlaka Borac Bobota 3-1, Borac Retkovci Zrinski Bošnjaci 1-4. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta ima 20 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 18, a na trećem mjestu je Borac iz Bobote sa 17 bodova. Četvrta je Mladost iz Privlake ima 16 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu 12, a toliko ima i šesti iz Zrinski iz Bošnjaka i sedmi Haška Sokolica Starih Jankovaca. Na osmom mjestu nalazi se Slavonac iz Komletinaca sa 11 bodova, po 9 imaju 9 Borac iz Retkovaca i 10 Negoslavci, a 8 na 11. mjestu Vrbanja, na 12. Sinđelić, na 13. Mitnica i 14. Bršadin. Pretposlednji 15. je Posavac iz Posavskih Podgajaca sa 7 bodova, a posljednji 16. Dilj iz Vinkovaca ima 4 osvojena boda. U narednom 9. kolu također 4 utakmice bit će odigrane u subotu i to Haško Sokol, Stari Jankovci, Mladost Privlaka, Borac Bobota, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci Bršadin i Slavonac Komletinci, Borac Retkovci. U nedjelju se sastaju ove ekipe: Vrbanja, Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Croatia Bogdanovci, Danovci, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci i Mitnica Negoslavci. Sve utakmice počinju u 15 časova.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

Da bismo razumeli ko danas živi u Minnesoti, moramo se vratiti upravo njihovim korenima. Vekovima pre dolaska Evropljana, ovim prostorom su gospodarila indijanska plemena Dakota, Siuksi i Ođibve. Čak i samo ime države potiče iz jezika naroda Dakota i znači zemlja gde voda oslikava nebo. Tokom 19. i 20. veka talasi doseljenika iz Evrope, pre svega iz Skandinavije i Nemačke, naselili su ove krajeve privučeni bogatom zemljom i šumama. Zato se ovde i danas osjeća snažan duh Norveške i Švedske. Danas je to moderna, multikulturalna država sa preko 5,5 miliona stanovnika, koji važe za izuzetno srdačne, ekološki svesne i civilno angažovane ljude.

Naša sljedeća stanica je administrativno i urbano jezgro Minnesota. Suprotno čestom mišljenju da je najveći grad ujedno i glavni grad, ovdje postoji jedinstven balans. Glavni grad je St. Paul, smešten na obalama Mississippija, poznat po svojoj bogatoj istoriji, prelepoj katedrali i zgradi Kapitola. St. Paul se praktično spaja sa svojim mlađim i većim bratom gradom Minnesopotalisom. Zajedno oni čine čuvenu metropolu Twin Cities. U ovoj urbanoj zoni živi više od polovine stanovništva države, a gradovi su poznati po izuzetno visokoj stopi pismenosti, muzejima, pozorištima i modernoj arhitekturi.

Zvanični nadimak ove države. Minnesota širom sveta zovu zemlja 10.000 jezera. Ipak, priroda je bila još darežljivija. Zvanični podaci govore da u njoj postoji blizu 12.000 jezera većih od 10 akara. Ova voda oblikuje stil života svih stanovnika. Tokom toplih leta, jezera su puna čamaca, kajaka i plivača, dok se tokom dugih, ledenih zima pretvaraju džinovska klizališta i mesta za strastveni ribolov na ledu. Pored prirodnih lepota, Minnesota je poznata i po ekonomskim džinovima. U njoj se nalazi čuveni Mall of America, najveći tržni centar u SAD-u.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

prim 50. godinama prošlog veka, muzičkim nebom narodne muzike Srbije, neprikosnoveno su vladali Danica Obrenić, Anđelija Milić, Radmila Dimić, Vukašin Vulejevtić, Miodrag Popović, Milija Spasović, Radojka Živković, Sava Jeremić. Trebalo je biti hrabar, talentovan, radoznao, znatiželjan, uporan i istran, da bi se zakucalo na velike dveri koje su vodile ka tronu srpske narodne muzike. A ona je imala sve to. Ona, Živka Đurić.

Njen dolazak u ansambl Kolo 1949. godine predstavlja kamen temeljac buduće blistave umetničke karijere. Živka Đurić postaje solista igrač i solista pevač, obilazi ceo svet. Prva je Srpkinja sa prostora Jugoslavije koja nastupa u BBC programu, a njen fascinantan glas kao i briljantnu igru frenetično pozdravljaju gledaoci u Palati Saj u Parizu, u Carnegie Hallu u Njujorku, u Teatru Fenis u Milanskoj skali u Italiji, u Boljšoj teatru u Moskvi i drugim dvoranama širom sveta.

i prošli svet ispevala stotine i stotine pesama. Od srpskih do japanskih, kineskih, američkih. A šta je u stvari umetnost Živke Đurić? Najpre u njenom genetskom kodu nalazi se neviđena supstanca muzičkog talenta. Fascinanta muzikalnost, neverovatan osjećaj za ritam, čak i u njegovim najkomplikovanijim varijantama. Tanani osjećaj za autentičnu interpretaciju svake pesme. Erupcija ekspresije i muzičkog izraza, ali uvek pod racionalnom muzičkom kontrolom.

0: Slušali ste muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: Tarantelos.
1: Dobrodošli u još jedno putovanje planetom u emisiji Gaia Terra Telos. Danas idemo na sever američkog srednjeg zapada u Minnesotu, saveznu državu koja se graniči sa Kanadom. Smeštena na samom vrhu SAD-a, ova zemlja se dodiruje sa moćnim jezerom Superior, najvećim od velikih jezera. Zamislite predeo gde se prepliću guste, beskrene šume, plodne prerije i nepregledni vodeni putevi. Upravo ovde, u glečarskom parku Itasca, rađa se i započinje svoj veličanstveni put ka jugu, reka Mississippi. Minnesota je hidrološko srce kontinenta, mesto sa kog voda teče u tri različita smera, ka Atlantiku, Meksičkom zalivu i Arktičkom okeanu.